на свободу. Посыну у мамасика кирану в ягодика, у тирану девага, у коилю да картола. Tirando devagar o coelho da cartola. Tô mandando desse jeito, se liga, pega a visão.